0: Top Bangers.
1: Nataka penzi la tende babu sukari lekwa na Mungu. Sitaki penzi la halua sukari letwa na mzungu.
0: Duru FM.